0: slår följande stian. Travar hon emot en snubbe.
1: Hear the clock ticking on the wall.

nya superstjärnor för Sverige, nya i alla fall blivit väldigt populär och svär i USA. Egentligen har lite börjat att dansa och lite sånt på scen. Superstor nå, säljer ut de flesta konserter i USA. Nu är detta Timbaland med One Republic.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta? Store pizza och store brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med dricka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan bestilla och betala enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

från Öhman Bygg här. Driver du för dig själv? Eller har du ett stort eller lite byggefirma? Ta turen inom ett av våra bygghus för en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som är till stede, alltid tid till kunderna våra. Och som jag säger, köpt in, köpt ut, det är sån proffarna ligger det. Du kan komma och hämta varorna själv, eller vi kan packa det för dig och få det levererat ut. Vi har öppet från 6 om morgonen till 4 måndag till fredag. Nöman Bygg finner du på Bryne, Forus och Randaberg. Sammen bygger vi professionellt.

Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Närbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus och Tasta? Store pizza och store brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tarstad.